разбити фу, амбал фордвейс, наква софър скрък, емфаскарка клифа, яла накън, яят об храфта, но трайна, об форт ферлай, яйна, са ахтер сиц гефрая, нау аз яй ен яу ман, бауд компютер ан алас, ан лас вантар, you try to cut above your wrist, and now